0: Il slab știte și să fie iubit. Afturadio.
1: Afturadio.
0: Afturadio. Hey, this is Morgan Wallen.